caggal nde ɓennuɗen morceau ina wiye duga siri manja. Eɗen nangue dande sawtuyol ewe Ibrahima.